0: 4000 moun lan, nou pa chanje konbe pan yen nou te pote ale apre sa. Ki jan nou fe kompran, se sou pen mwen ta pale nou, le mwen di nou, pren prekosyon nou ak let 20 farizyen yo, ansem ak let 20 sadiseyen yo.
1: Se le sa, disip yo kompran, li pa di yo pren prekosyon ak let 20 yo fe pen, men ak tout bagay farizyen yo ak sadiseyen yo tap montre moun. Apre sa, Jezi ale nan rejon ki tou pre la vil Cezare Filip la. Li mande disipli yo,
0: Ki moun yo di mwen ye? Mwen men, moun bon di voye nan la chèr.
1: Yo repon li,
2: Gen moun ki di se Jean-Baptiste ou ye.
0: Gen lot ki di ou se Eli.
2: Gen lot ankor ki di ou se Jeremie ou sinon yon nan profet yo.
1: Li di yo,
0: Bon, nou men, ki moun nou di mwen ye?
1: Simon Pierre repon,
3: Ou se Christ la, petit bon Dieu vivant.
1: Le sa a, Jésus di li.
0: Ou même Simon, petit Jean, ou se yon nom bon Dieu béni, parce que c'est pas moun ki fè ou konnen vérité sa. Mais c'est papa m ki nan ciel la ki fè sa pou. Moi même, men sa m'ap di ou. Ou se yon roche, Pierre. Se sou roche sa, m'ap bati l'église mwen. Atalan mo, pap kapap fè nan yen. Ma ba ou kle peyi wa ki nan siel la. Tout sa ou va defend moun fè sou la te, yo pap kapap fèl nan siel la non plis. Tout sa ou va permet moun fè sou la te, ya kapap fèl nan siel la tou.
1: Apre sa, li bay disipli yo lòd pou yo pa di person se kris la liye. Depi le sa a, Jezi komanse pale ak lè ak disipli yo. Li di,
0: Fòk mwen monte la vi Jerizalem. Fòk mwen soufri an pil nan men chef fami yo, nan men chef pret yo, nan men direkte la loa yo. Yap fè yo touye mwen. Men sou 3 jou, mwen gen pou mwen leve soti vivan nan la mort.
1: Lè sa a, Pierre rele Jezi sou kote, li di l kon sa.
3: Man de bon Dieu pardon, mèt, sa pa prive ou.
1: Men Jezi vire tèt li. Li di Pierre kon sa.
0: Ou te kor sou mwen, Satan. Ou ap chache fèm tombe, l'ide ou pa sou sa bon Dieu vle, men sou sa les hommes ta vle.
1: Apre sa, Jezi di disipli yo,
0: Si yon moun vle mache de yem, se pou li bliye tèt li. Se pou chaje kwal sou zepol li, epi suiv mwen. Paske, moun ki ta vle sove la vil, va pedi li. Men moun ki va pedi la vil, potèt mwen, li va jouni anko. Ki sa, sa ta servi yon moun pou ta genye le moun antye si l pedi la vi li? Ki sa yon moun kapab bay pou l gen la vi? Kopren sa bien. Moun bon Dieu voye nan la chèr gen pou l tourne ak zanj li yo nan tout bel pou vwa papa la. Le sa, li va bay chak moun sa yo merite dapre sa yo fe. Sa map di nou la, se voye oui? Nan moun ki la kounye a, Gen la dan yo ki pap getan mouri, san yo pa we moun bon Dieu voye nan la chèr, tounen tankou yon wa kap gouvene.
1: Matthieu chapitre 17 6 jours après ça, Jezi pran Pierre, Jacques ak Jean, frè Jacques la, li mene yo pou kont yo sou tèt yo moun byen wo. An tan Jezi te la, li pran chanje devan yo. Figil vin klere tankou soleil la. Rad li vin blan tan kouyon linye. Toa disip yo wè Moïse ak li paret, yo tap pale ak Jezi. Lè sa a, Pierre pran la parol, li di Jezi kon sa.
3: Mèt, sa bon net pou nou sit la. Si ou vle, map monte 3 tikay. Yon pou ou, yon pou Moïse, ak yon pou Eli.
1: An tan Pierre tap pale toujou, yon nyaj bien klere vin kouvri yo. Yo tande yon vwa soti nan nyaj la li di.
4: Sa se piti mwen reme an pil la. Li fe kem kontan an pil. Koute li.
1: Le disip yo tande vwa, yo tombe fasa te telman yo te pe. Men, Jezi proche bo kote yo, li manyen yo li di.
0: Leve non, non pa bezon pe.
1: Yo leve je yo, yo we Jezi te pou kont li. An tan yo tap desen mon lan, Jezi ba yo lod sa.
0: Pa pale ak person sou sa nou sot wè a. Jouk mwen mèm, moun bon di voye nan la chè a, ma leve soti vivan nan la mò.
1: Twa disip yo pose l kèsyon sa a.